0: Stadia Swims i Bad Dreams, došli smo do 6:10 noćas, nisu me mučili loši snovi do duše, nego java je bilo puno gore od toga. Ti si se napajkio, prijatelji moji.
1: Pa, a šta je tebe mučilo?
0: E pa samo čekam da me pitaš. Noćas se dogodilo po prvi put u 10 godina već, kako Gina i ja imamo totalno drugačije bioritmove, ona ide spavati recimo negdje oko 3-4 ujutro, onda ona izvede pse recimo još jednom negdje oko 1-2. Ujutro. I sinoć ja fino pajkio snom pravednika kao princeza kakva i jesam, izašla ona van i shvatila da je zaboravila ključeve. Znaš kako te zvonjava portafona, ništa te gore ne probudi nego odjednom
1: agresivan je portafon,
0: užasno agresivan. Znaš kako ovaj alarm na mobitelu lagano počinje kao...
1: Normalno, fino. Da li bi bio tako ljubazan da se probudi? Meni tako govori.
0: E tako je, a ova je buđenje!
1: Budu se.
0: Odma, i onda nisam uspio zaspati za toga nakon što sam je prvo rekao sve šta je ide. I onda još lagano
2: portafon. Isto šta je ide, pa još dogodi se.
1: Na portafon samo.
0: Prosti, ti meni želiš reći. Gledaj me u oči. Ti meni želiš reći da bi ti bila puna razumijevanja u takvoj situaciji.
2: Da.
0: Ne laži.
2: Bila sam u takvim situacijama. Bila sam u takvim situacijama i nemam se što ljutit. Naravno da te to ono probudi, da te prepadne, da te izbaci iz...
0: No, pa mislim, pa nije da sad želim prekinut s njom i da mi je grozna, nego jednostavno kao u tom trenutku. No, ne možeš si...
2: Ne, ja ti ne.
0: Sovku neku ono.
1: Ne. Ajde, baš...
2: Ne mislim da je to u redu. Da je
0: Pinokio nosom bi probilo ovo staklo.
2: To nije istina, jer svakako kao da i jesam Pinokio s ovim nosom koji posjedujem, a drugo, ovaj, pa ne možeš pa biti... Sad zamisli da se tebi dogodi ista stvar.
0: Pa ja bi očekio
1: od nje jedno. Meni se to ne može dogoditi.
0: Ali očekio bi nje
2: jedno. Ne bi smatrao bi da nije fair da netko se ljuti na tebe i da te psuje jer ti se dogodilo nešto slučajno.
0: Nije to ozbiljna ljutnja, to je ona ljutnja ako recimo, znaš kako,
2: šta vožnja. Znam ja, kakva ljutnja. Zapravo najgora ljutnja je to. To je ona što te najviše izbaci iz takta, jer je totalno nepotrebna i ono samo ni od kuda. Znam ja.
0: Dobro, ajde ti onda kad si ti tako pametna, reci ljudima šta da sad rade, ajde.
2: E pa neka nazovu i neka kažu da se slažu sa mnom. A uz to usput nauče pjesmu. Evo, pa onda ko se slaže, vjerojatno će, veće su šanse da ćete dobiti. Ne mogu obećati, ali veće su šanse da ćete pjesmu dobiti.
0: Odvratno.
1: Ako im ne kažeš broj, ništa ti od tog plana neće biti.
2: 099-616-7002.
1: Eto ga. Odlično.
3: Nek se slože sa mnom pa im veća šansa da će dobiti pjesmu.
2: A rekao sam da ništa ne obećam, to je samo, eto.
0: S obzirom na to da sam ja taj koji na kraju mora kliknut play,
1: pa,
0: znači, ko se složi s Dorom, nema šanse. Zovi drugi radio, nema šanse.

0: Ovo je Belinda Carlisle, slušali smo Leave a Light On, 6:20, ko nije još poslao svoju glazbenu želju, a htio bi dobiti pjesmu 099-616-7002, to je naš WhatsApp. Svako toliko vidimo vijest, odnosno barem iz svoje perspektive za koje se osjećam mrvicu krivim. Dora.
1: Mrvicu.
0: Pa nije da ja potrošim svu hranu u Hrvatskoj. Očito nisam jedini s obzirom na to kakva je vijest. Recimo,
1: da, količina otpada od hrane nam nažalost raste. Dakle, po stanovniku je bačeno 57,3 kg hrane.
0: Dobro, to je stvarno jako puno.
1: To je stvarno puno, da. Dakle, po osobi, po jednoj osobi 57,3 kila hrane, od čega je zapravo 24 kile otprilike jestivi dio koji se mogao izbjeći.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, nažalost, taj trend koji se očekivalo da bi se mogao smanjivati, nažalost, kod nas, eto, on i dalje raste.
0: Da, imali smo jučer jednu mini svađu preko video poziva, Dora i ja, kad sam joj otkrio da dijelom sam kriv za ovo. Nije sad da baš sve živo baca, ali recimo imam problem sa... Znaš kad uzmeš bananu recimo i onda na banani ima one smeđe stvari.
2: Dobro.
0: Odmah bacim sve.
2: Sve?
1: A kužiš?
0: A ono nekad ne sve, ako je samo na jednom komadiću smeđe, onda ću to odrezati i baciti van. Ali recimo ako je cijela banana lagano posmeđela i to uopće neću ni otvoriti.
2: Zašto?
0: Nemam pojma, gadi mi se to.
1: Ja ne mogu, uopće...
0: Svi imamo svojih mušica, ovo je moja.
2: Dobro, dobro, ajde, u redu, da.
1: Mušice bi pojele tu bananu.
2: Mušice bi, znaš šta, šta bi dale za taj dio
1: za
2: banane.
1: Da, jučer kad si mi to rekao, si me totalno zbunio jer nisam bila sigurna jel me lažeš ili ne.
0: Ne, ozbiljno.
1: Jer uopće ne bi rekla da si taj tip koji tako izvoljeva.
0: Ne, recimo,
2: da, nije. Mene isto
0: izvoljeva. Znaš šta je interesantno, dakle, recimo volim probat nove stvari, pa makar bile gadne. Jesmo jeli one Helijest, one Surströmming, švedske seljene ribe. To ću rado probati, volim nove stvari, ali ako vidim recimo ovako nešto što standardni, svakodnevni
2: namirnice,
0: ali je onako nekako nesavršena ili recimo to posmeđila sva banana, ovo ono, onda se kaže, ne, uzet ću si drugu.
1: Ti želiš reći da tvoj perfekcionizam seže skroz do hrane.
0: Tako je, i hrana mora ići po standardima mog oca.
1: Tako je, da. Uglavnom,
0: ili ovo nikša pojava.
1: I dalje se kaže, najviše bacaju povrće, voće, meso, riba i jaja, i da kažu da prosječno kućanstvo tjedno baci skoro 3 kile otpada od hrane, što pri čemu gotovo polovicu čini jestiva hrana.
0: Ovako ću ti ja reći, evo, ribu ne bacam jer je ni ne kupujem. Hvala, nema na čemu.
1: Okay.
0: Jaja nikad ne bacam, jaja jedem ko da sutra ne postoji.
1: Mm-hmm.
0: A šta si rekla, još voće, povrće?
1: Povrće, najviše povrće.
0: Povrća gotovo da ni nema, isto...
2: Jel?
0: Možda imam probu.
2: Samo za banane.
0: Samo banane.
2: Samo banane.
0: Samo banane bacam.
2: Ti si odgovoran samo za banane, dobro.
1: Da, okej, okay, ajde. Uglavnom, evo, to je nešto na čemu bi svi trebali poraditi, pogotovo kad čujemo, evo, ovako ove...
2: Koje je rješenje?
1: Ova jedinka.
2: Da malo više jedemo.
0: Malo više jedemo, malo manje bacamo. Evo, ja ću napraviti prvi korak sljedeći put kad banana neka doma bude smeđa, ja ću čisto zbog vas. Ne, nego ću je pojesti.
2: I sad nećemo ništa bacati, onda će nas optužiti da smo pretjeli i da smo najdeblji u Europi.
1: Ne radi se samo o tome da treba više jesti, nego treba pametnije kupovati. To recimo ja radim.
2: Vidiš,
1: ja,
2: to mi nije mislim, palo na pamet.
1: Živim sama, pa je možda jednostavnije, ali opet trudim se kupovati količinu koju ću pojesti.
2: Ma ne, za dakle, tebe znamo da ne bacaš ništa.
1: Ne da odeš, ne da odeš, nema, kod mene...
2: Dora nema kantu za smeće uopće, kuća.
0: U gledalu.
1: Odeš, uglavnom da, kupujte pametnije.
3: Uz Cro Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Slušali smo Matiju Cveka i Blizu, 6.45 je došla, ajmo čut koje što traži ovog jutra.
1: Imaš mnoge koji su nam se javili sa tvojim glasićima, mnogi ljudi, uglavnom pa možeš slobodno redom.
2: Ajde.
0: Ajmo ovako, onda vidimo. Mihajla.
3: Budući da vas ja mogu slušati samo tak do 6.30, od 6 do 6.30, 27, i ako ste pustili Dinu, hvala, ako niste, može jedan Dino, ako ne može, probat ćemo sutra.
0: Ja, Mihajla, čujemo se sutra onda.
4: Dobro jutro, ekipce. Evo, ja bi naručio pjesmu, ako može, od Dubioze Kolektiv, Kažu. I da se referiram na ovo vruće vrijeme. Mislim, tko bi nam ugodio? Kad je počeo peti mjesec, bio hladan, nije valjalo. Sad kad je zagrijalo, opet ne valja. Čak smo i na vjesma završili. A nismo bili na vjesma kad je bilo hladno. Ali dobro. Nije se rodio, ko bi čovjek ugodio. Eto ga, ajte bu.
1: Živim.
2: Istina.
0: To je istina, ante moje. Ajmo čuti još nekog, ovo je Jadrenka.
5: Dobro jutro, ekipa. Slatko ste počeli jutro. Molila bi vas, ako je moguće, da mi pustite Olivera Trag u beskraju. Tako mi nekako uvijek ujutro paše onak malo nešto lijepo, nježno. Vidim da dosta ljudi voli hard rock, ali ja sam više za ove easy. Puno pusica, Dora, pozdrav mom Hrvoju i lijepom Marku. Bok!
0: Hvala Jadrenka, puno na
1: javljanju. Javila nam se Karolina.
0: Čekaj.
2: Ajde, puštaj.
0: Aha, evo. Karolina.
6: Jutro, ekipa.
2: Jutro.
6: Ovdje je Karolina. Pa ono, laganica, utorak, još 4 dana i onda mali GO. Jedva čekam i ono, ovo sunce me tak veseli, iako je vruće, volim vruće. Ne vre mi tak vruće da mi je prevruće. I ak može, od Madone Holiday. Lijepi pozdrav, bok!
0: Hvala Karolini, isto na javljanju. Čuj, ja ne znam stvarno, ne usudim se ovog jutra bilo što reći. Imam osjećaj, malo da ti pravo kažem, me one raspoložilo jutros. Ali budem se vratio uskoro. Majke ti, šta god da kažem, nekog povrijedi. Ono, ovo je, kažem da me smetalo što me probudila Gina usred noći, pa ko se javi, joj, imam troje djece, ne znam što je meni.
2: Dobro.
0: Rekao sam jutros da volim da je vruće, zove odmah neko na telefon, šta ti pričaš da voliš kad je vruće, meni je vruće, ja ne volim kad je vruće.
2: Da,
1: pa razmisli malo.
0: Nisam ti ja sunce.
2: Da.
1: Nisam ti ja sunce.
2: Za bananu te napalo.
0: Nisam ti ja napravio, za bananu napravio. Brat, bananu, neću više govoriti, evo sam govorit koja pjesma svi.
1: Sad ćeš se iskupit sa sljedećim.
0: Neću, dakle, ja ničem iskupit.
1: Hoćeš. Vjeruj mi, ako želiš
2: donio sličice čovjek.
1: Ako želiš nazad naklonost, onda me postiš.
0: E pa ne želim, čim želiš naklonost neće nikad dobiti. Baš okay.
1: Toni se javio i kaže da nas je stvarno gušt slušati svako jutro. Bez obzira na Markove, citiram gluposti. Žali se, taj dio sam dodala. Stvarno vas je gušt slušati svako jutro. I da, slažem se s Dorom u vezi Markove ljutnje. Taj dio nisam dodala, stvarno piše. Zamolio bih Claptonovu pjesmu Change the World za moju ženu. Danas slavimo 8. godišnjicu braka, on i njegova Nina, a 20 godina su zajedno. I to im je bila pjesma za prvi ples na svadbi. Tako da ja, evo, navijam onda da pustimo danas Change the World.
2: Mm-hmm. Ili neku talijansku, je li to napisao?
1: Naravno. Kaže, što god Adora odabere, uvijek je dobro,
2: uvijek je dobro,
1: jer je fantastično osoba.
2: Zato je, jel zna.
0: Eto ga. Dobro, ja ću onda, jel ti želiš da pustimo Erika Claptona i Change the World?
2: Da, želim.
0: Da sam ja rekao da pustimo tu pjesmu, sad bi neko zove, što ja ne, ja sam solo,
2: što
0: ti slaviš tuđe godišnjice brani. A dobro je rekao Ante, nije se rodio ko bi čovjeku ugodio. Tako je, kako je.
2: Ha, reci. Ne, s ovim Claptonom velikoj većini možeš ugoditi.

0: Poslušali smo parni valjak i anđeli se dosađuju. 7 sati je pred nama. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo.
1: Dobro jutro. Što se smiješ?
0: Joj.
1: Ajde.
0: Čekaj, sad reću ti ovako, moram prvo uvesti malu priču. Dakle, malo prije, evo prvo Katarina se javila.
3: Dobro jutro. Ja apsolutno podržavam Marka što je rekao da su svi u zadnje vrijeme se nešto nađu uvrijeđeni. A što su oni nađu uvrijeđeni? Što, nego što te napadnu? Ko što je on sad rekao, što ti voliš ovako, onako, ja volim drugačije, znači moraš mene poštivati, ali ja tebe neću. Da. Marko, na tvojoj sam strani, drži se.
0: Hvala ti puno Katarina, je, za ove koji su tek sad priključili, malo me jutros, sam imao mali slom, ali mikro.
1: Mikroslom.
0: Mikroslom život. Jer ono imam sam osjećaj što god kažeš odmah nekom ne paše. Kažem, joj, nije mi se sviđa, Gina me probudila noćas, zaboravila je ključeve vani u jedan i nešto me probudila. Onda se neko javi, ja imam troje djece, to tvoje ništa. Onda kažem, volim kad je toplo, vruće vrijeme, kad je 40, neko nazove, ja mrzim kad je 40, šta ti pričate? Ko da ja prizovem 40-icu time što sam rekao?
1: Da, da, ili ko da svi moraju drugi voljeti 40, tako ti imaš.
0: Uglavnom, long story short, i sad, eto, malo tako, ono, raspoloženje, jedno 3 od 5, uglavnom, dolazi sad Ogi.
1: Dobro.
0: Donio nam je razglednicu.
1: Ima još.
0: Još jedna razglednica.
4: Sve me strah što piše.
0: Ne. Marko je u pravu. Ne. Odlična je razglednica. Kaže, dobro jutro, veliki pozdrav od Mate i familije iz Rima.
4: Wow.
0: I PS, ako može, kome neve od Đorđe i Marka Mengonija. Obožavam što su ljudi počeli naručivati pjesme
4: preko
0: razglednica.
1: Super.
0: To su već napravili i prošlom razglednicom.
1: Neka to bude u svakoj sljedećoj koja stigne.
0: Jel tako? Da, bravo.
4: Ne samo to, možemo ograničiti naručivanje pjesama, ništa više 099-616-7002 razglednica.
0: Ne, ovo, da vam samo interpretiram, ovo nije zato što misli da je dobra ideja, nego jer se ne da sve to raditi sad, odgovarati sve poruke i izvlačiti sve pozive.
1: Nego na razglednicu.
0: Ne.
1: Moraš odgovarati onda na razglednicu.
4: Na razglednicu, da pisat rukom. Okay.
0: Uglavnom, da, naravno, ubacit ćemo onda ovu stvar. Rekli smo ko preko razglednice puše.
1: Ne, tu nemamo uopće pravo nikakvog veta.
0: Prednost nad svima. Tako da, evo, odlično, hvala puno na ovoj razglednici. Za sad ih imamo koliko? 3, ja mislim, ali nadam se do kraja ljeta.
1: Da je to početak.
0: 100 minimum. Stota godišnjica HRT-a, moramo imati barem 100.
1: Moramo imati 100 i mislim da je to moguće.
0: Apsolutno izvedivo.
1: Ma da.
0: Puno prije izvedivo nego to da ćemo popuniti ovaj album sličica. Ovdje predamnom.
1: Ma i to ćemo riješiti.
0: Slušajte ovo sad. Dakle, do jučer nismo imali ni jedan paketić.
1: Kog
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Koliko... Znaš koliko djece sam morao prebiti zbog ovog?
4: Koliko je unutra, 5 ili 6?
0: 7 sličica.
1: Sedam,
0: pišu na njemu 7 stickers inside.
4: Wow, ok, nadam se da nijedan duplić neće biti.
0: Znači skoro 150 komada bi mogli dobiti danas. A si vi mislite? Budemo to otvorili, evo sad, uskoro. Prije svega, samo daj, ko će podsjetiti, please, ljude da se prijave za pogodik 8, utorkom prije 8.
1: Ajde. Hoćemo sad, a?
0: Ajde.
1: Pozvat.
4: Ajde.
1: Ništa, ljudi, prijavite se ako nešto radite u životu, sigurno nešto radite, ili barem oni koji rade, neka se jave na naš 099-616-7002. Prijave se, neka pritom ne otkrivaju tad ovoga čime se to bave, nego ćemo mi to u eteru u našoj igri probat odgonetnut.
0: Tako je, 2 minute imamo, možemo postaviti samo da, ne pitanja.
1: Tako je.
0: Samo jednom smo uspjeli do sad, tako da vjerojatno nećemo ni danas.

0: Slušali smo Tolju i Olivera. Stvar se zove Ti si moja ljubav u nastavku. Pogodi ko sam utorkom prije 8, toliko ne vjerujem u nas da sam već pripremio ovaj.
1: Da, da, samo taj i ostavi.
0: Ok, ali ajmo vidjeti s kim danas igramo. Danas s nama na telefonu je Tina. Bog Tina, dobro jutro.
2: Bog, dobro jutro.
3: Bog Tinice. Dobro
0: jutro. Kako si mi, šta ima kod tebe, nemoj niš govoriti vezano za posao, samo ovako generalno.
2: Odlično, baš sam pojela doručak, kuhano jaje i postni sir i idemo pogoditi šta radim.
3: Očekaj, doručak, to je neka... šta si rekla, sir i kuhano jaje, znači trebaju ti proteini, možda fizički postoje.
0: Jel to neka kao priprema za ljeto ili nešto kao idemo ono sad novi nekakav...
2: Naravno, naravno, da. A, okay. A to je životna priprema za ljeto.
0: E, onda dobro, onda dobro. A, daj ti meni reci, jesi ti spremna odgovarati nam na neka pitanja?
2: Naravno.
0: Ok, standardno Dora počinje, pitanja su ti da, ne, tipa, dok, ovo je više za nas, dok su odgovori da, pitamo dalje, kad je odgovor ne, pita sljedeća osoba. Dora počinješ, jesi spremna?
3: Jesam.
0: 3, 4 i idemo.
3: Ok, Tina, je li tvoj posao nešto što se radi samo ako završiš fakultet?
2: Ne.
3: Ok.
0: Je li u svom poslu prvenstveno radiš ljudima licem u lice?
2: Ne.
1: Da li u svom poslu moraš nositi nekakvu zaštitnu odjeću?
2: Da.
1: Mm-hmm. Da li je to kuta?
2: Je.
1: Da li moraš i na glavi nositi nešto za zaštitu za glavu?
2: Ne.
3: Je li tvoj posao imalo opasan?
2: Ne.
0: Čekaj, pomažeš li ljudima u recimo u nekakvom zdravstvenom smislu?
2: Da.
0: Da,
3: okay.
0: Jesi li, čekaj, za laboratorijsko, je li nešto vezano za sestrinstvo, neki oblik zdravstvenog radnika?
2: Ne.
1: Da li se pri svom poslu služiš nekakvim alatom ili priborom?
2: Da.
3: Udaraš li ljude po koljenu s onim?
1: Čekaj, ja sam imao...
3: Požurite, brzo.
1: Da li je to nekakav alat koji i u svakodnevnom životu i ostali ljudi primjenjuju?
2: Ne.
3: Mm-hmm. Udaraš li ljude po koljenu s onim?
2: Ne.
3: Čekaj što.
0: Radiš li...
1: Po glavi?
0: Radiš li s više od troje kolega?
2: Da.
0: Da, znači veliki neki tim. Je li nekakvo skladište u pitanju?
2: Ne.
0: Ne. Hmm.
1: Da li je kuta bijele boje?
2: Može biti. Nije važna boja.
1: Nije važna boja. Da li imaš zaštitnu obuću?
2: Ne.
3: Viđaš li krv svaki dan?
2: Ne.
0: Tina, okay, moja...
3: Fakat smo daleko, ono...
0: Nismo uspili.
3: Nimalo blizu.
0: Ok, mislio sam da kad si rekla kuta, sve me totalno ovuklo u glavi, neka medicinska sestra, da, neki laboratorijski tehničar ili nešto u zdravstvu.
2: Blizu jako, ali nije.
3: Pa da.
0: Čekaj, je li je nešto vezano za laboratorij ili nešto to?
2: Je.
0: Je li neki laboratorijski tehničar?
2: Je, ali specifičan.
0: Je li specifičan laboratorijski tehničar? Tako se zove posao.
3: Sad ako ispadne da je ovaj, taman isto ovo što danas treba, ko nam se javi, Ines, nosit svoje uzorke.
2: Ne. Da vam otkrijem ili će to još malo?
0: Reci.
2: Dentalni tehničar.
0: Evo,
2: pozdrav svim dentalnim tehničarima koji slušaju.
0: Tako blizu, uvijek mrzim saznat čime se neko bavi kad vidim da smo ovako blizu. Kako si zadovoljna svojim poslom generalno?
2: Jako sam zadovoljna.
0: Jako? Koliko već dugo to radiš?
2: Sad će biti... 19 godina,
3: Isuse. Isuse. Bolje da to nisam pitanje. Izdeprimirali, ono.
2: Možda je malo manje, ne znam. Ali dobro.
0: Daj mi reci, nedavno smo spominjali tu, baš smo radili temu, ne znam se slušala tad, kao o kvaliteti Hrvatske, koliko se Hrvati ovaj, brinu ili ne brinu o zubima.
2: Naravno.
0: Iz tvoje prve ruke, šta bi rekla?
2: Ne brinu.
0: Ne brinu, a? Imaš posla.
2: Ali dok vi ne brinete, mi imamo posla, tako da, it's okay.
3: Da.
1: Više se brinu o tuđim zubima nego o svojim vlastima.
2: Tako je. Da.
0: Znam da je bio neka informacija da tipa ne znam koliko svaki peti muškarac pere zube jednom tjedno ili samo prije.
2: Ajme, majko.
0: Ne, baš. Okay. Ali ako ništa drugo ko što si rekla, za tebe to je odlična vijest.
3: Čestitke, Tina.
0: Hvala ti što si igrala danas s nama tako blizu, ali mi smo uspjeli. Uživaj na posao. Jel ideš danas
2: super,
0: na posao?
2: Ekipa. Evo ja sam na poslu od 7. Kao trebala sam biti od 7, ali sam krenula od 7. Ali dobro.
1: Ma nego, nek čeka.
3: Ništa, sretno s dentalnim tehniciranjem i uživaj.
0: Uživaj, Tina.
2: Hvala puno. Ćao, ekipa.
3: Pozdrav.
0: Eto ga, još jedan fail za nas.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Evo, ova odlična glazba po izboru Snježane Abramović-Milković, ravnateljice ZKM-a. Ono što je lijepo vidjeti u ZKM-u, tamo dolaze ljudi svih generacija, ima dosta mladih ljudi, što je...
1: Tako je.
0: I ono što mene uvijek jako veseli, da vi posebno nakon neke glumce koje nikad nisam vidjela, tipa recimo Luka Knez, ne, ono, on je mene oduševio, ja sam rekao, gdje ste našli tog dečka, ono, super je bio u ovom.
1: Na akademiji.
0: Sin majka na akademiji. Jel kod vas sada?
1: Da, da, on je u stalnom angažmanu, ali Ivan Jurković je sada stipendista, ali evo, Ugo Korani, Luka Knez, to je valjda...
0: Da, da, da, znači...
1: Su nedavno primljeni, relativno, Ugo možda prije par godina, a Luka, evo, godinu i pol, ja mislim.
0: Super. Dobro, to je sin, otac, majka, zajedno
1: sjede za stolom i dugo šute. Da, on ima didaskaliju, obično didaskaliju uzme za naslov i to je tako. Stvari duhovit.
0: I dugačak naslov predstavlja.
1: Da.
0: Ono što će svako ko dođe u ZKM vidjeti, to je ono, ovo je mjesto slobode. Ne? Dakle, je li to, mislim, doista mjesto slobode? I što je sa slobodom? Koliko se sloboda mijenjala u ovom tvom, recimo, nekakvom ravnateljskom stažu? Onako? I koliko se uopće kazalište promijenilo?
1: Pa, kazalište se promijenilo sigurno administrativno jako, što utječe i na sam proces rada, zato što smo praktički, ja to stalno ističem, tvornica kulture, a i zovu nas kreativnim industrijama u Europskoj uniji. I zato što naprosto sloboda je za mene umjetnost kad vi imate vrijeme stvaranja, kad imate mogućnost greške, kad imate mogućnost uzeti vremena koliko hoćete, odgoditi premijeru i reći nama treba još 4 mjeseca da bi došli do rezultata.
0: A taj luksuz
1: toga
0: nema.
1: Toga nema već dugo. Naprosto imamo plan rada i razvoja se zove i mi moramo po tom planu raditi i mislim sve što se ne dogodi se smatra greškom. Tako da kultura i umjetnost se po meni jako razlikuje, a ta sloboda, to smo se referirali na pokušaj zabrane umjetničkih sadržaja prošle godine i festivala. Da, to je jako sklisko, jer mislim kazalište je uvijek bilo prostor nekakve političke borbe, kako god. Mislim, misao koja je slobodna često nije dopadljiva i mislim koliko pisaca je samo... Po raznim zemljama moralo biti u egzilu zbog svoje slobode misli ili su imali velikih problema, pisci su vezani uz kazalište, tako da ja mislim koliko god možemo toliko smo slobodni, nismo slobodni od birokratskih načela, administriranja, rokova i onoga što nas gura praktički u nekakvu ono, rutinu. Ali s druge strane, evo, pokušavam biti slobodna u mislima, u misli koju donosimo na scenu.
0: Pa mislim, ovo kad kaže, svijet se promijenio, naravno da se i onda i kazalište mijenja i ne znam sad, znaš, značaj kazališta, ono što je u doba neko naše, recimo, tvoje
1: da,
0: i moje da, formativno form, kazališno značaj.
1: Koje nas je bilo, formiralo kao ljude i način razmišljanja isto
0: da.
1: Tako je formiralo. Ja mislim da mi još uvijek formiramo načine razmišljanja mladih ljudi. Mi recimo, ZKM je specifičan po tome što imaju učilište i djecu koja dolaze tamo na dramski studio, ta djeca mogu besplatno gledati predstave ZKM-a. Znači, kad im otvoriš neki svijet u kojem vidiš da možeš biti slobodan u svom promišljenju, da imaš pravo postavljati pitanja, da te niko ne može bez nekakvog odgovora na zašto manipulirati, da imaš pravo promišljati, biti pametan i tražiti odgovore, dotle smo uspjeli. A mi toj djeci to u stvari omogućujemo.
0: Zanimljivo je recimo u Hamletu Šekspirovom, ne? Znaš, ono, kad zapravo Hamlet radi predstavu, kad želi reći, otkriti istinu, postavlja
1: pa predstavu
0: da,
1: tako,
0: postavlja
1: tako,
0: Mišolovku tako, da bi pokazao tako. Ono što je istina. No ipak, znaš, je li bilo ikakvih političkih pritisaka ili političkih reakcija, znaš, ono, mislim, kod nas se sve dosta podijelilo, ispolitiziralo i postalo je nešto što je meni ono apsolutno nepodnošljivo, a to je da je ili si tu, ili su i tamo.
1: Da, ili si, znači, sa mnom, ili si protiv nas.
0: Protiv nas, znači, nema dijaloga nikakvog, da, da to je
1: šteta.
0: Grozno.
1: Ja mislim da mi, da mi trebamo, bez obzira što imamo tako kontroverze oko Vještica i Salema i u stvari političkih pritisaka na samog redatelja, ja mislim da mi moramo biti prostor koji štiti čovjeka i koji razvija empatiju prema čovjeku. I ako kažemo otvoreno, mislimo da ne podržavamo dovoljno i ne glasno ne izgovaramo da se u Gazi događa genocid, to ne mora biti politički prednost. To je empatija prema svoj toj djeci koja su tamo pobijena i koja nemaju... kojima se ne može dostaviti humanitarna pomoć. Dakle, empatija je nešto što mora biti iznad politike i čovjek isto tako. I evo, ja razmišljam u tom smjeru, mislim da tu treba postojati
0: je li ikad prostor nazvao neki slobode.
1: Pa mene nije.
0: Osobno nije niko.
1: Ne, nije me niko osobno nazvao.
0: Dolaze
1: da mi nešto zabrane. Pa dolaze sad ovi mlađi iz Možemo, dolazili su, evo, gospodin Jandroković je bio dva puta svega, mi svima šaljemo pozivnice, ali očito smo negdje ispod radara, možda zato što, evo, HNK je neobarokna kuća, pa možda bolje izgleda kao hram kulture, nekako smo ispod radara, ali meni je divno da se mi obraćamo ljudima koji nas razumiju.
0: Ovo kad si spomenula, ovo, recimo tu priču oko Gaze, mislim, to je isto zanimljivo kako neke stvari mijenjaju se s obzirom na kontekst, dakle,
1: tako
0: ono,
1: je,
0: ne, mislim, Ajman u Jeruzalemu, mislim, vi ste tu predstavu postavili...
1: Mi smo to postavili 2019.
0: Smo
1: pričali
0: godine.
1: O holokaustu, pričali smo o našim ratnim zločincima, o Artukoviću, i glumci su imali svoje ispovjedne priče o svojim obiteljima, ali sve naše obitelji imaju neki teret prošlosti koji nas jako determiniraju upravo u ovim ideološkim razlikama. Tako da je bila jako zanimljiva predstava. U Španjolskoj je sjajno prošla. Prošle godine smo gostovali Teatro Nacional de Catalunya, nacionalni teatar u Barceloni, prekrasan teatar, veliki. Španjolcima je predstava jako legla. Imali su oni svoju fašističku prošlost jako, da.
0: Bi li nekako trebalo poraditi na tom dijalogu? Mislim, zašto bismo, stvarno bi svijet bio ono grozno dosadan kada bismo svi isto mislili, znaš, ono.
1: Pa i način baš... u komunikaciji i dijalogu, slažem se s tobom potpuno. Znači,
0: sam pročitala jedan jako zanimljiv, Mate Uzinić je dao jedan ono intervju. Ljudi bi trebali sjesti i razgovarati, svako ima pravo na svoje mišljenje.
1: Ali mi moramo naučiti komunicirati, o tome se radi. Najvažnije je naučiti komunicirati, čut tuđe mišljenje. Mislim, ja ono što sam shvatila da je jako teško ako je neko jako uvjeren u ono što misli i ne želi. Ne možete doprijeti do njega, ne želi vas čuti. Ali pritom ne treba biti agresivan i potpuno se slažem. Ajmo ljudi razgovarati. Mislim, možemo to puno civiliziranije, zaslužili smo, evo, mislim, 21. stoljeće, a ne da se vraćamo u doba agresije, a u stvari smo u digitalnom dobu i umjetnoj inteligenciji.
0: Da, ono, baš možemo oksimoron... se civiliziranije ne slagati, jel tako?
1: Tako je.
0: Pa, naravno, pa je. Pa
1: argumentiranije.
0: Isti. Argumentiranije, da. Mislim, ja recimo često razmišljam ono, oko svog posla. Neke stvari, znaš, ono, kad gledam recimo dnevnik i to, a to je posebno se radi kad se, znaš, zločini pokazuju,
1: da,
0: tipa,
1: dogodio
0: se neke doista stvari moraš reći, ali inzistira uvijek, ono, mislim si, ono, ako se inzistira na naš zločinu koga često pokazuješ, zapravo ga reklamiraš, ono, znaš, radi, postoji mogućnost nekog copycat, vjerojatno, ono, u kazalištu isto moraš imati tu nekakvu, ono, svijest, znaš, ono, odgovornost, ono, okruženja, mislim,
1: jasno, ali zato se ne
0: smiju, kazalište nije toliko moćno ko ekran, ali, znaš,
1: da, ali opet
0: je
1: dopire
0: moćno,
1: do ljudi,
0: naravno,
1: dopire
0: da.
1: Do ljudi, pa nek dopre do jednog čovjeka, puno smo napravili. Ali mislim da se zato ne trebaju scene vaditi iz konteksta, treba se gledati cjelina. Ali evo, mislim, ovo sviđa mi se tvoja teza, civilizirano neslaganje je jako važno. Mislim da opet sjednemo za stol i razgovaramo. Što tko misli, jer mislim to pitanje zašto je jako važno. Ako neko izađe, i tu je ideologija problem. Ako ti ne znaš odgovoriti na neko pitanje zašto to je to tako, onda je naprosto si samo u nešto uvjeren, a nikad nisi propitao to svoje uvjerenje. A osim toga, ja mislim da je znanje veliki problem, pogotovo povijesno znanje, jako se uzimaju zdravo za gotovo neke.
0: Svi sve znaju.
1: Svi, da, ne razmišljaju da li znaju, ali samo da, uzimaju da, ono što im se servira. Da.
0: Zanimljiv je ansambl ZKM-a, ovo kad smo isto sad govorili, mislim to su kao prvo svi jako, jako, jako dobri glumci, koji su isto različiti i ljudi ideološki su različiti,
1: tako
0: mislim
1: je, da,
0: ne
1: da,
0: slažu se baš da. Kad bi sjeli za stol sigurno se brdo puta
1: da, ne, nismo,
0: i diskutiraju
1: mi, nismo
0: ono.
1: Sekta, mi da, smo repertorno kazališ
0: znači ono, to ljudi nisu da, ono sad da. Mi imamo nekakav ono ideju moramo ovo i ono nego da, totalno različiti ljudi ne? I dobro se svi slažu.
1: Pa gledaj, jako su veliki profesionalci i ono što mi se sviđa da, da daju 100% sebe. Uh-huh. I tu mi kad gledaš predstavu izgledamo kao kompanija, ne repertorno kazalište. Znači ljudi koji srčano rade od prvog dana probe do zadnjeg. I to se jako vidi, te angažman i njihova uh-huh. i naravno kvaliteta i talent.
0: Kakva je solidarnost među kazalištarcima?
1: Pa ja mislim da postoji, samo se treba potaknuti malo više. Ja mislim da postoji, pogotovo ljudi koji rade sličan posao, imaju slične iskustva i negativna i pozitivna. Možda je to dobro pitanje, mislim da bi se možda komunikacijom malo prisnijom dala još više
0: napraviti. Da. Jer mislim, kod nas je onako ono, a tako smo mali, znaš, ono, ono, da, tri da. Hrvata, pet stranaka.
1: A zato što
0: onda...
1: nemamo, da, kod nas ta solidarnost kao da se nikad nije uvježbala generalno, a onda kad se borite za neke zajedničke ciljeve, onda nije solidarnost baš.
0: Ljudi
1: nekako ili su inertni ili im se ne da angažirati, evo to nismo razvili.
0: Dobro, sad ti imaš još ovo 4 godine
1: pa razvijaj.
0: Ajmo na solidarnosti. Vidimo sada još jedna odlična stvar. Šta je ovaj kup?
1: A, to je Island Blues.
0: Island Blues, to je, kako se to, ja ne znam ništa o tome.
1: Evo sad ću čut.
0: Evo, Snježana Abramović-Milković. Kop je, nije kup.
1: Kop.

0: Evo još jedna odlična stvar, vesela stvar, Snježana Abramović, Milković, još malo u Homo Sapiensu, evo, sezona ZKM-a je pri kraju polako, ali rekli smo putovat će se, iće se, gostovat će se, bit će nove predstave. Možeš mi nešto možda reći za sljedeću sezonu, jer se već znaju ono neke stvari ili se još ne smije govoriti ono.
1: Pa sve nismo ih javno objavili, da, da, da, mislim naravno da znamo.
0: Naravno da znate, da.
1: Moraš,
0: dobro, hoće li biti nešto provokativno? Provokativno.
1: Malo se vraćamo obiteljskoj drami. Aha. I vraćamo se praizvedbi hrvatske spisateljice Vedrane Klepice, tako da
0: biće
1: zanimljivo. Da, pa pokušavam dešano da bude ipak različito. Mislim, predstave su dovoljno slične u načinu razmišljanja. Vidiš da je to slična estetika, ali opet različite.
0: Bude različito.
1: Da,
0: da, ovo kad si rekla, znaš, ono, kad smo razgovarali malo prije isto tim društvenim mrežama koja, eto, u mnogim stvarima čovjeku i pomognu i dobro, a ima i toliko toga lošeg, ono, u svemu tome.
1: Da, ako
0: tome
1: se koriste kao nekakvo polje za obračune ili da, za, ne znam, vrijeđanje ili izražavanje mržnje, mislim, da, to treba prijaviti, apsolutno.
0: I ono, znaš, ovo sad kad si rekla, hoće li biti nešto provokativno, ono, sama si rekla.
1: Da.
0: Nekako, znaš, da imam osjećaj da živimo u takvo jedno vrijeme, da te više ništa ne može iznenaditi, mislim, ti si ono na dnevnoj bazi.
1: I onda se opet iznenadiš.
0: I što je zapravo provokativno? Da, bud mi baš jedan čovjek iz kazališta rekao, ono, pa gled, danas ti je ono velika provokacija ako se recimo mlad čovjek digne nekome u tramvaju, ako lijepo pozdravi.
1: Da, da, da, obratno.
0: Pristano, znači, totalno kontra, mislim, jer su stvari
1: oko nas. Ali gledaj, ne znam, ako gledaš sad ne samo način na koji promišlja se cenzura, ne znam, si primijetila da ono što je nama bilo normalno, dakle, nekakva golotinja scene seksa, to je strašno, ali u real time ubijanja,
0: da,
1: klanja,
0: ubijanja imaš koliko
1: krvi,
0: hoćeš.
1: Koliko hoćeš. Meni su sve to uznemiravajući sadržaj, filmovi puni krvi, puni ubijanja, puni rešetanja.
0: Da, da, da, to je, znaš, recimo, to licemjerje.
1: Znaš, ono, nešto što je prirodno, što je ljudsko tijelo, s čim se rodiš, mislim, to je, Bože moj, sablazan, ne?
0: Da,
1: ako
0: da
1: vidiš golo tijelo.
0: Da,
1: na primjer,
0: baš
1: na sceni, ali mislim ubijanja, a mi, pogotovo filmovi, ne govorimo sad, znači, o filmskom sadržaju, mislim, jel ipak se dosta gleda televizija.
0: Da, da, puca, ja, o društvenim mrežama da ne govorimo.
1: A to da ne govorimo, da.
0: To da uopće ne govorimo. Dobro, evo, ti kažeš.
1: Ili se
0: je
1: dogodi neka nesreća, svi snimaju, niko ne pomaže.
0: To,
1: mislim,
0: daš,
1: ono, to je.
0: I šalju, umjesto da zovu hitnu pomoć.
1: Na primjer.
0: Da, užas. Ovoga, što je najvažnije u kazalištu?
1: Život ili u kazalištu?
0: Dobro, kazalište je život, jel je? Nije. Kazalište je nešto sasvim
1: drugo.
0: Pa je, drugo.
1: Identificiraš se, znaš, toko si u tome da nekako, znaš, ono, ja mislim da sam ja jako identificirala nekako, ali dobro, ja imam i neku karijeru i u plesu, i u organizaciji festivala, i Mediteranski plesni centar kojih sam inicirala, neku predkarijeru prije ZKM-a, i da, jesam, da, identificirana sam.
0: I imaš moza, imaš glavu biologa.
1: Pa valjda ima, valjda nešto ostalo. Valjda nešto ostalo, neki racio.
0: Mislim, posložena si, imaš.
1: Ali vidiš ti da sada jako se reklamira taj STEAM, kao STEAM, dakle, i arts, ne samo ono science, technology, mathematics, ali i arts je unutra.
0: Da, da, da, da.
1: Znači, da možeš biti kreativan unutar nekog egzaktne znanosti ili nekakvog puno racionalnijeg, recimo tako, razmišljanja. Barem mi smo dosta tu konzervativni u tim podjelama. Ovo je društveno, ovo je prirodno, ovo je ples, ovo je drama, mislim, sve se
0: to tako
1: overlepa.
0: A ima, ja mislim
1: Hrvatsko,
0: da ima još onih prirodnjaka kod tebe, recimo u kazalištu. Mislim da je Katarina Darvaš, ona,
1: da,
0: nešto,
1: da, ona je matematiku
0: PMF,
1: bila,
0: matematiku.
1: Da, da, da, da, da.
0: Pa mislim, stvarno ima.
1: Ja mislim da jedno ne isključuje drugo.
0: Ne,
1: ja mislim da čak
0: ne
1: i u znanosti, onako se zaista neki znanstvenici koji istražuju, oni moraju biti jako kreativni da bi napravili neke iskorake u toj znanosti. Inače, mislim, ovo je sve drugo, provedba. Ali eto, takav mi je bio put životni, neočekivani, tako da eto, ja kad nešto počnem, to i završim, pa sam i faks završila, ali tad nije bilo plesnih studija. Mislim, ja bi rado, poslije Ane Maletić, tada već otišla davno na plesne studije, ali nije bilo visokog obrazovanja.
0: Dobro, ali lijepo, vidiš kako ti to ipak nekakav taj trening po fakulteta.
1: Pa nešto,
0: nešto,
1: uvijek ti nešto ostane, uvijek ti nešto ostane. I ta iskustvo s nezavisne scene i ta borba, što sam mislila, gle, evo, ja uvijek težim putem, međutim, to je neko iskustvo koje se poslije ugradilo u nešto drugo. Znači, ništa, nikad ne znamo što je dobro za nas.
0: Jako je teško planirati, ti si rekao, naravno, vi ste kazali što morate već imati program, sve dogovoreno praktički za sljedeću sezonu i to, ali mislim, tako se stvari mijenjaju iz dana u dan, da je doista onako teško bilo što, ko zna što će biti sutra, što će biti s nama sutra, točno to, ovoga, ali nekako u nekim ono dobrim okolnostima, što bi ti voljela napraviti u ove 4 godine, recimo, znači, što će biti...
1: Znaš šta, stvarno, evo, ja sam jako koncentrirana na međunarodnu suradnju, a i ono što mi se jako sviđa u svemu, bez obzira na sve te političke situacije, ratove, umjetnici uvijek imaju neku zajedničku komunikaciju, zajednički jezik, čak i ako se možda ideološki ne slažemo, ali ja nekako uvijek naiđem na ljude koji slično razmišljaju u nekoj sasvim dalekoj zemlji i ja to nas zovem nadnacijom i mislim divno, taj dio mi je prekrasan, druženje sa umjetnicima, druženje sa ljudima koji mogu biti iz Kine, a razmišljaju kao ja. Jer nekad u vlastitoj zemlji naprosto imamo drugačiji background, razmišljamo drugačije, pa ne nalaziš isto mišljenike.
0: I nekako pobratimstvo sam... lica u svemiru.
1: Da, tako je. Da. A i nekako, mislim, jako sam koncentrirana na tu međunarodnu suradnju, a i nadam se da ćemo obnoviti gledalište sljedeće godine i radimo na tome da i ZKM obnovimo.
0: A publici, što želiš publici?
1: A publici samo želim puno dobrih predstava koje ćemo mi proizvesti i evo, nadam se da ćemo biti na visini zadatka, da će nas ono posjećivati kao i do sad.
0: Naravno, nismo sad još završili sezonu, još predstave igraju, još imate predstave, još se može vidjeti i Frljićeva predstava.
1: To je rasprodano, da.
0: Ne, da, to je skroz rasprodano.
1: Skroz je rasprodano,
0: da. Ali ima, igrate.
1: Imamo Max Mišu, ofenziva.
0: Max Miše igra još.
1: Apsolutno ne treba propustiti, predivna je predstava. Imamo Jezik Kopačke, imamo Logor Golgotov. Baš ono smo stavili u 6. mjesecu neku retrospektivu naše sezone. Da, ne mogu vjerovati da je gotova, ali mislim, toliko od toga smo napravili u ovoj sezoni. Znaš, nekad ne osjećaš da si umoran, samo vidiš da se nešto s tobom događa.
0: Ništa, Snježana, hvala ti puno, želim puno uspjeha
1: svim
0: umjetnicima u ZKM-u, puno dobrih predstava, puno razumijevanja jednih prema drugima, što drugo reći?
1: Ljubav.
0: I ljubav, sve ljubav, je li tako?
1: Tako je.
0: Dakle, moja današnja gošća u Homo Sapiensu bila je Snježana Abramović-Milković. Dođite u ZKM, gledajte predstave i još jedna, ostavili smo za kraj Mare tu.
1: Ba da, to je Dulce Pontes, ona pjeva Fado.
0: Da, i Andrea Bocelli.
1: Bocelli, da, jako lijepa pjesma.
0: Za kraj. A mi se čujemo sljedećeg utorka u isto vrijeme.

0: Ima jedna stvar koja mi, mislim ima više stvari koje mi nikako nisu jasne, ali trenutno mi nije jasna stvar. Evo, ja se sjećam tih dana kad su auti bili znatno, znatno manji, kad nisu imali klimu, kad smo s tim autima išli do mora. I kad se niko nije bunio. Naš magic number, znate. I kako smo mi došli do tog mora, ceste su bile slabije, auti su bili slabiji, manje volumena, manje zraka u tim automobilima, više ljudi u tim automobilima i nikad se nismo toliko bunili na vrućinu, a možda nije bilo tako vruće kao danas, ali nije bilo ni puno, puno manje vruće. Tako da, što vi mislite o tome? Mislim da bi u ovom trenutku trebao jednog čovjeka s puno iskustva. Taj čovjek bi nam mogao reći kako je to išlo po dekadama od tamo, ba ne baš stoljeća sedmog, ali malo kasnije. Svaki dan s drugim. Nikola!
1: Alo, tu sam, jedva govorim, tako mi je vruće da jedva govorim, ali na more smo išli, išla temperatura je bila, ali nije bilo vruće kao danas. Ovo, ja ne mogu vani biti, kako sam imal na sebi 5 minuta i po glavi mi je došla vrućina.
0: Dobro, ali Nikola, nekad su ti fičeki bili, mislim fičeki, peglice, fičeki, stojadini, što se već vozilo, jugići, znatno manji, nisu imali klimu. Danas auto imaju klimu, imamo autoceste, brže se dođe do mora i nekako kao da više prigovaramo nego tada.
1: Ne, nije bilo uopće tako vruće kao danas. Bilo je sunce, isto jakoga temperatura, ali nije bila ta temperatura. Ovo nije normalno. Ovo nije normalno, ovo je zrak nabijen sa nečim stvarima drugima koje griju ubijaju mozak, izgleda sada. To je to.
0: Provjerit ćemo, mislim, danas ta umjetna inteligencija ili neumjetna inteligencija zna svašta, ali nisam baš siguran da bilo je jedne godine u Osijeku jedna temperatura koju ćemo uskoro provjeriti kada je bila maksimalna temperatura zabilježena u Hrvatskoj. To ćemo provjeriti kad završimo ovaj razgovor, s obzirom da sam sam pa ne mogu sad ovoga, ali recite.
1: Ja sam imao u kolima sam imao ovaj termometar i on je meni evo, je izgorio, auto je izgorio, ali ja nisam, nije mi bilo vruće. Nije mi bilo, jednostavno nije bilo vruće, ja sam išao u auto, bio sam vani, sam oko auto, sam odao nešto malo, gledao ulje i to došao unutra, nema, procurio Celsius.
0: Dobro, a recite kako se danas skladite, vam smeta klima ili...
1: Smeta mi ova vrućina, mi smeta, pogotovo mi je doktor zabranio da ne smijem po suncu odati. Dobre. Moram imati kapu obavezno, ako već idem van, kapu moram imati kad idem k njemu i da se ne drži posle 10 i do 6 na suncu.
0: Evo sad ovaj jedan podatak koji će vas možda iznenaditi. Prije čak 45 godina zabilježena je maksimalna temperatura u Hrvatskoj. Znači prije čak 45 godina u Pločama...
1: To je 80. godine kad
0: 81.
1: je to bilo.
0: 42.8.
1: Tako je.
0: Tako da nije to sad do visoke temperature. Mi smo malo stariji pa nam možda te visoke temperature smetaju.
1: Ne, nije normalna temperatura sigurno. Čujte, znate kaj je važno?
0: Recite.
1: Važno je ono kad smo se razgovarali prije 9, dok je bilo još 9 utakmica do kraja, ja sam vama rekao da će biti Dinamo prvak i da će osvojiti kup.
0: Okay.
1: I važno mi je sada da dođe hrvatska reprezentacija u polufinale, dalje bude sve lakše.
0: Tako je moj Nikola, dobro zborite, bravo.
1: Pa ja računam tako, samo moraju mi neći onako kresiti kako treba biti. Ne?
0: Da, ok, držimo palčeve. Nikola, što ćemo svirati za vas?
1: Kako baš hoćete svirati, onda mi za svirate ne treba biti ABBA, ali može jedna druga koju nismo još svirali.
0: Koja?
1: Meni to je ono, spavaj mi, kak je ona pjesma se zove, spavaj, noćas mi spavaj, kako ono ide?
0: Nemam pojma.
1: Nemate pojma, moram negdje pronaći, sad ću zapisati tu pjesmu.
0: To ćemo onda neki drugi dan. Recite mi meni Nikola, jeste možda. Li vi ikada voljeli djevojke u ljetnim haljinama ili ih možda još uvijek volite?
1: Pa, normalno da ja to moram pogledati.
0: Svaka čast, Nikola, puno hvala.
1: Ne trebamo se bojati ničega, dok ide, život je takav.
0: Tako je, moj Nikola.
1: Mladi ljudi umiraju, djece umiraju, svi umiremo, pa moramo svi umreti jednoga dana. Kad bude to doći, tako da reći, kako bude rekao dragi Bog, tako bomo mrli onda.
0: Sve ste dobro rekli.
1: Okej. Okay. Može jedna pjesma prava.
0: Može, evo, krenula je već.
1: Ajde, pozdrav, Bobo.
0: Bok. 15.12.

0: ku na drugom. Svako toliko vidimo vijest, odnosno barem iz svoje perspektive za koje se osjećam mrvicu krivim.
1: Mrvicu. Količina otpada od hrane nam nažalost raste. Dakle, po stanovniku je bačeno 57,3 kg hrane.
0: Dobro, to je stvarno jako puno.
1: Od čega je zapravo 24 kile otprilike jestivi dio koji se mogao izbjeći.
0: Dijelom sam kriv za ovo. Nije sad da baš sve živo bacam, ali recimo imam, znaš kad uzmeš bananu recimo i onda na banani ima one smeđe stvari.
2: Dobro.
0: Odmah bacim sve.
2: Sve? Zašto?
0: Nemam pojma, gadi mi se to. Svi imamo svojih mušica, ovo je moja.
1: Mušice bi pojele tu bananu.
2: Mušice bi, znaš šta, okay, šta bi dale za taj dio za banane. Bananu. Sad nećemo ništa bacati i onda će nas optužiti da smo pretjeli i da smo najdeblji
1: pa ne,
2: u Europi.
1: Ne radi se samo o tome, nego treba pametnije kupovati. Trudim se kupovati količinu koju ću pojesti.
2: Ma ne, za dakle, tebe znam da ne bacaš ništa.
1: Ne da odeš, ne da nema. Kod mene...
2: Dora nema kantu za smeće uopće kod kuće.
0: U gledalu.
3: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
5: Ovo je drugi.

0: Ja bi ovako nešto mogao slušati cijeli dan. Ali kako nemamo vremena baš za cijeli dan, tu je kraj. Svaki dan s drugim. Tu je kraj za Jamiroquai. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite vi nama, otkud vi zovete?
1: Ja zovem iz Jastreba.
0: Dobro. Imate neko iskustvo?
1: Imam. Upravo se sjećam te 81. Jest da sam imala samo 6 godina, ali pamtim to ljeto.
0: 42
1: u
0: Ploči.
1: Nije bi to, bilo je možda u Jaski 41, 40 cijela nešto.
0: Ali?
1: Točno se sjećam tog ljeta, znači uopće nismo to teško podnosili, to nam je bilo pod normalno.
0: A čujte, bili smo mlađi.
1: Da. A i ovo sad je ok, ne znam, meni je ovo sve normalno, ja mrzim kišu, snijeg, tako da ovo je sve normalno.
0: Pa ja se slažem s vama, možda padamo pod utjecaj ovih meteorologa, mislim, ovih portal meteorologa.
1: Da.
0: Nekad bi napisali, pred nama je lijepo vrijeme, 30
1: da,
0: stupnjeva ono, sunčeva.
1: Da, toplo, sunčano, a sad je ono, panika.
0: Kataklizma, toplinska da. Kupola, tako da, da. Ne znam, kažem
1: upravo neka... ono kad ste pričali, sjećam se tih putovanja na more prek Velebita, ono u Jugiću 45 s otvorenim prozorima i ništa nije palilo.
0: A nije bilo Dalmatine i znatno
1: ne.
0: Duže se putovalo.
1: Da.
0: Dobro, recite što bi mogli za vas za
1: ja bi ovak neke živoga, vidim da se onako u nekom top dance ritmu krećete,
0: da.
1: A ovaj, ako može nekaj Freed from Desire od Gale.
0: O da, kako ne, i to možda odmah, čak vrlo brzo. A zašto ste ovoga, imate neku alergiju ili prehlada ili što?
1: Pa nije, ovaj, tak, polipi nekakvi u sinusima.
0: Dobro. Evo ga, krenulo je.
1: Hvala puno, pozdrav.
0: Pozdrav za sve vas koji ste nekad putovali u tim malim autima malog volumena bez klime prema moru i nismo se bunili na 30.

17.08, drugi dio dana. Neko nas je stavio na čekanje. To je sasvim u redu. Dobro. Ok, onda ako je telefon na čekanju, idemo pročitati što kaže Mario. Kaže Mario, bok rešo, čekam uz drugi dio dana, doma do predvečer, da predvečer pokušam pokositi travu. Nadam se da će biti malo manje hladno, da će popustiti vrućina. Sva sreća da su zidovi kuće debeli, pa mi je fino ugodno, a i žena složila fini sladlet. Čestitamo, gospođi. Pa se hladi naš Mario iznutra. Njegov prijedlog je... The Cult. E... za gospođu koja radi sladoled. Fire woman. Pa evo. Ko je rekao da nedostaje ovakve glazbe u drugom dijelu dana?

0: Ovo je drugi. Propustili ste u doručku na drugom.
1: Svako toliko vidimo vijest, barem iz svoje perspektive, za koje se osjećam mrvicu krivim.
2: Mrvicu.
3: Ajde. Količina otpada od hrane nam nažalost raste. Dakle, po stanovniku je bačeno 57,3 kg hrane.
1: Dobro, to je stvarno jako puno.
3: Od čega je zapravo 24 kg otprilike jestivi dio koji se mogao izbjeći.
1: Dijelom sam kriv za ovo. Nije sad da baš sve živo bacam, ali recimo imam, znaš kad uzmeš bananu recimo i onda na banani ima one smeđe stvari.
4: Dobro.
1: Odmah bacim sve.
4: Sve? Zašto?
1: Nemam pojma, gadi mi se to. Svi imamo svojih mušica, ovo je moja.
3: Mušice bi pojele tu bananu.
4: Mušice bi, znaš šta, šta bi dale za taj dio za banane. Bananu. Sad nećemo ništa bacati i onda će nas optužiti da smo pretili i da smo najdeblji
3: pa ne,
4: u Europi.
3: Ne radi se samo o tome, nego treba pametnije kupovati. Trudim se kupovati količinu koju ću pojesti.
4: Ma ne, za dakle, tebe znam da ne bacaš ništa.
3: Ne da odeš, ne da nema. Kod mene...
4: Dora nema kantu za smeće uopće kod kuću.
1: U gledalu.
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
5: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Drugi dio dana.

9 minuta je do 18 sati, što znači da je ostalo taman još toliko vremena da vam poručim, čuvajte se toplinske kupole koja je iznad Europe. Čestitali smo nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva, a čestitali smo i dan, međunarodni dan ljudi s crvenom kosom. Navodno je danas i dan papirnatih aviona, ne znam čemu to služi, ali dobro. Ja sam Krešimir Gotlin, želim vam ugodno večer. Za kraj samo još čestitke za 62. rođendan čovjeku koji nam je napravio puno veselja u glazbi. Gospodin Lenny Kravitz.

0: razredu dolaze nam gosti.
1: A ne da nam dolaze gosti, nego sam dosli gosti i gošća. Pozdravljam u studiju tri petine benda Keops, Bruno Zoki i kak moram reći, Vaba. Ivana su ovdje. Keops, ako ne znate, riječko-zagrebačka, sad već možemo reći Zagreba, a sad iz Splitska.
2: Sad iz Splitska, sad je sve.
1: Heavy metal band, Bruno je tu, Alfa i Omega, od početka si u bendu. Razlog zbog kog smo danas tu je novi album i sutrašnja promocija u Zagrebu.
2: Je, u malom klubu Bugalu promoviramo novi album Bitter Story for Humanity. To je drugi album koji je izašao za Novi Cut, za njemački label Novi Cut. Drugi album na engleskom jeziku. Znači, kad je bilo neka transform benda i kad smo počeli raditi u biti zapravo ono što volimo.
1: Ja sad ga moram ga malo opet, znači ono, mislim, na početku ste krenuli malo ono, svašta je tu bilo, malo opća opasnost, pop zvuk i to.
2: Je, nažalost, da, nažalost, to ako se mene pita, nikad se nije trebalo desiti, ali tad sam ja, nisam bio jedini u bendu, koji je danas, ali danas se barem svi slažemo, idemo u taj neki žešći zvuk, tad se to radilo na hrvatskom jeziku, bilo je baš, sjećam kad smo izdavali prvi album, smanjite gitare, smanjite ovo, smanjite ono
1: i
2: na kraju je to bio rezultat. Znači,
1: od kad si izbacio sestru iz benda,
2: sve bolje. Ali nije ona jedina koju sam ja izbacio iz benda, ima njih još.
1: Šalio sam, ali zato su došli Zoki i Ivana. Ivana je zadnja došla u bend i eto, to je najglavnija, najbitnija promjena u bendu, ženski vokal. Vana, tebe smo već znali s scene, ono, već si pjevala malo i na Denikerom nekom solo projektu i u ovom bendu sa kaverima ženskim. Kako si se našla u heavy metal zvuku?
3: Pa evo, iskreno da kažem, jedva sam čekala heavy metal zvuk i da budem dio njega. Baš sam onako molila Boga da se to šta prije desi i nadam se da sam se dobro snašla. Za sebe mogu reći da jesam, a vidit ćemo sad kako publika reagira.
1: Inače, ono, znaš, metalci su oprečni, o publici pričam, ono, znaš, nekima je super kada je ženska u bendu, kao, gledaj, odmah je ljepši na bini, sve to skupa, a nekima je ono, kao, ta žena sad u heavy metalu. No, Zoki, ti sviraš, to jest, ili si svirao u dosta bendova, kak hendla što ga, mislim, u dva si žestoka benda, ozbiljno žestoka benda, jel?
4: Pa, svet je samo dobar time management. Sad trenutno sam u dva benda, znači Keops i Cold Snap, a uspijao nekako.
1: A zato si odkantalo je makija, jel da možeš?
4: Pa, to je bilo, kak bi se reklo, ono, skupa smo se dogovorili. Aha. Jednostavno nisam stigao, ono, to je jednostavno preveliko je bilo opterećenje sa vremenskom.
1: Keopsi promoviraju taj novi album i to će biti prvi live nastup u Zagrebu nakon ovog albuma. Je li album izašao ili...
2: I album je izašao, evo, pred neki dan, znači 25.2. zapravo je.
1: 25.2. pa nije baš neki dan.
2: 25.5. šali se sad pred neki dan. Izašao album.
1: 22.5.
2: ili koji? Ne znam.
3: Ne znamo mi koji je dan.
1: Danas 26.
2: Kad je on izašao?
4: 22. je izašao. Svi smo u tom.
2: To je prvi koncert naš koji će biti za taj album u Zagrebu, i gdje ćemo baš sve stvari s tog albuma svirati.
1: A di se može naći taj album? Ili to sad samo ono online, ali ima neka fizička verzija?
2: Ne, distribucija za cijelu Europu, a kod nas se može naći u Dallasovim dućanima. U Dallasovim dućanima, ali distribucija inače preko Opena za cijelu Europu, tako da cijela Njemačka je opskrbljena, svi dućani koji se još bave prodajom nosača zvuka su opskrbljeni. A imamo i naš online store, tako da možemo i online.
1: A u dućanu radi Vana, jel?
2: Ne radi Vana.
3: Niže cijeni, prodajem.
1: Vana, kako se ti snašla? Već da si čekali, dobro, sad ovaj album je napravljen, ako se ne varam, s tobom u mislima, dakle, za tvoj vokal žensko. Ali kako je pjevat ove stvari koje je prije pjeval muški vokal?
3: Pa moram priznat da je bilo vatreno krštenje, to ulaženje u bend i u biti prilagođavanje tih svih melodija. Meni je u biti neke melodije sam napisala ponovo, neke tekstove sam napisala ponovo i sve u svemu mi se puno sviđa, samo me je dočekao jako težak zadatak jer je u biti sve bilo instrumentalno snimljeno za muški vokal. E sad, Malo ljudi zna da u biti muški i ženski vokali nije ista tenzija na istim tonovima, tako da ja sam tila dobiti tu tenziju i tako da na jako visokim tonovima pivam u punom glasu, pa eto, dobili smo tu tenziju, to je to.
1: Idemo čut kakav je to bio mizerni moment, jel?
3: Let's go!
1: Šali se, već smo slušali ovu stvar u maloj školi rock'n'rolla, ali prvi singel, ako se ne varam, sa novog materijala je Misery Memento, Keops, ne zaboravite, sutra u Bugaloo.

0: zanimamento, slušamo Keopse koji su ovdje gosti u studiju i koji sutra nastupaju, imaju koncertnu promociju novog albuma u klubu Bugalu u Zagrebu. Nećete sami svirati, sviraju i Infernal Tenebra i Nicolas Cage. Ne ovaj s filma, nego...
1: To su naši stari prijatelji s Infernal Tenebrom, smo više put svirali, zadnji put smo bili u Puli u klubu Kotač, a znamo se s njima 100 godina. Da. A Nicolas Cage su mlade nade, s kojima smo isto dobri, već od prije. I moramo se podržavati međusobno.
0: Baš sam htio reći kako mi se čini da postoji sad nekakva opet nekakva heavy scena.
2: Postoji, hvala.
0: Nekad je to bilo tam 90-ih je postojalo, to znači ono drinking skala, anestezija, kajno, ono, a sad mi se čini da opet je počela nekako, da postoji da nekakva scena, koliko to ono znači da ima neki bendova, znači da možeš svirati na različitim mjestima gdje su već neki bendovi svirali.
2: To je super, to je super. Meni je drago da ima tu i Krin, i Cold Snap, i Old Night, i da da sad ne nabrajam, ću sigurno nekog zaboraviti, ali to je super, jer velika većina tih bendova evo počinje svirati po Europi, Cold Snap već godinama svira po Europi, tako da to je ono što nas stavlja negdje na mapu, jer znaš, mi kad smo bili s Overkillom na turneji, 1000 puta smo nas pitali na turneji šta Hrvatska, šta je Hrvatska, jer u Hrvatskoj postoji metal, ili ima neki klub u Hrvatskoj, znaš, ljudi jednostavno u tom svijetu uopće ne doživljavaju nas da ima tu metal bendova koji mogu raditi, koji mogu se pokazati na evropskoj sceni u najboljem mogućem svjetlu. Tako da, meni je to super, evo, baš moram reći da mi je jako drago da su svi ti bendovi postali aktivni i da sviraju i da se nekako i to tržište razvija.
0: Spomenuli si turneju po Europi i kakvi su planovi sad za sljedeću turneju?
2: Pa gledaj,
0: kako je bilo na toj turneji? Mislim, ipak ste bili sa legendarnim
2: bendom.
3: Ja nisam.
0: Za tebe čuje nešto bolje ove godine.
3: To.
0: Recimo Maiden.
3: A tila bi ja i ovo.
1: Tvoje vrijeme tek dolazi.
3: Da.
2: Bilo je top. Nema što znači, Therion isto i Overkill, super dečki koji su nas primili, fantastično naš. Nije bilo nikakvih, baš su nas ono prigrlili kao svoje. Tako da moram reći da nam je to iskustvo tur basa i bilo fantastično. A za ovu godinu spremamo turneju za zimu. Isto evropsku turneju. Ne smijem još govoriti šta je u planu i s kim da se ne ureknem, ali evo te ćemo u nekim pregovorima pa ćemo držimo ono cross fingers.
0: Sva se reći da mali nije prazna vjeran, ja?
2: A dobro, nije da sad ne...
0: Rekli se da si napisala neke tekstove. Ko piše glazbu tekstove? Kako to ide?
3: Pa evo, pošto sam upala tako u pola priče, htjeli smo ostaviti nekakvu strukturu i dala sam u biti taj svoj neki štih i koliko sam mogla i koliko su mi dozvoljavali, jel? A da ih opet ispoštujem i tu njihovu želju da ostane ideja. Naravno, kad bude idući album, sve ću, što se tiče vokalnih dionica, bit će kompletno na meni, naravno u suradnji s njima, bože moj, tako instrumentalno obrnuto.
0: Samo je trebalo promijeniti he u she, jel?
3: Da ne bude.
2: Pa ne, tekstove radimo, inače, do sad smo tekstove radio iz Oki, ja sam napisao neke tekstove, Brane Jovana je dala svoj obol kad je ušlo band. Što se tiče glazbe, tu na ova zadnja dva albuma sam najviše dao ja i Brane je dao. Drugi gitarista Branimir Habek, ne? Ja. Tako da mi smo ti dva koje nekako radimo instrumentalni dio.
0: A ti ste bubnjara zgubili, njega što nismo spomenuli.
2: Adam Miller, on je trenutačno se vozi za Zagreb na probu.
3: Donosi nam majice, novo pečene.
0: Da. Ispekla stara.
3: I ovim putem moram samo pozdraviti Branimira Habeka što me zvao u bend i hvala mu od srca. No. Iznenadio me.
2: Zvao te na moj poziv, by the way.
3: Nije, nego na njegova, dobro.
2: A dobro.
0: Okay. Svađa posle.
2: Kasnije će biti.
0: žene u heavy metalu, evo počeli smo sa Pretty Reckless koje imaju Taylor Momsen. Ima tu, pretežno su ovi neki sinfo rock bendovi, znaš, tamo Tarija i Nightwish i ovi nekakvi taksu. Ovo je više baš nekakav straight power heavy, je?
2: Yeah.
0: Kako se to znalaziš? Mislim, tu nema nekih opernih pjevanja, nema što ono očekuju ljudi od pjevanja.
3: Ma super, sam se snašla, cijeli život urlan i napokon evo sad urlanove i na bini, tako da odlično, dobro mi je došlo. Moram priznat, ono.
0: Došla si na svetu zemlju, jel?
3: Je, tako je.
0: Ko je napisao Sacred Land?
2: Ja.
0: Ok, idemo poslušati svetu zemlju.
3: Idemo, uživajte ljudi.

0: Bili smo u svetoj zemlji u kojoj su nas odveli sa svojim novim albumom Bitter Story for Humanity grupa Keops, koji su nam ovdje u studiju. Najavljamo njihov koncert sutra u Boogaloo. Preslušavamo novi album, upravo izašao za stranu diskografsku kuću. Nema baš puno naših bendova koji su nešto uspjeli vani. Koliko je to što se iz Hrvatske ono prednostili ili grba? Evo, on ima malo više možda iskustva sa Cold Snapom. Zoki, a kako to je?
1: Moje dosadašnje iskustvo je da je to jako, jako velika grba. Si ti praktički kao jedan bend s totalno nepoznatog terena i natječeš se sa milion bendova na njemačkom tržištu, a Njemci su uvijek takvi da uvijek malo više vole svoje, ajmo reći. I ti si uvijek za njih neki outsider i onda, ne znam, jako teško se probiti ovoga među tom ekipom.
0: Ne znam, ja kad sam svirao na Vakenu, njema je bila fora kad sam ja iz Hrvatske. Jel ne znam gdje to?
2: Da, mislim, u publici to je fora, ali znaš, kad dođeš prvi put u neki klub u Njemačkoj, kad sam sa Vanaheimom bili, znaš, bilo koji mali bend u klubu već ima i side banere i backdropove i D mašine i već je to na nekom produkcijskom levelu, a bend još nema niti album, možda imaju 4-5 pjesama napisanih.
0: Hoćeš reći, znači, da smo mi Hrvati siromašni, pa ne ovo.
2: Pa, ne moramo se lajkići, ono, mislim, to je tako, ono, mislim, kad ideš, ali jednostavno ili zagrizeš to tržište ili ne, tako da.
0: Album zvuči dobro, zvuči producentski dobro, diskografska kuća je valjda zadovoljna kad su to izdali, ali to ste snimali sve kod nas, ne?
2: Sve
0: je
2: snimano kod nas.
0: Ko te snimao? Leo?
3: Nije. Evo, Ivan. U Supersonic Songbirdu, Ivan Mihaljević. Zbog njega sam tu, zbog njega i pjevam. Da nije bilo njega, ne bi nikad pjevala u životu. Tako da,
0: da.
3: Hvala mu, hvala od srca.
0: Poslije ću ti ispričat vice.
3: Evo, već je smiješ.
0: Šalim se. Ono što sam primijetio na spotovima, nastupima, napravili ste si nekakav imidž, dakle sad neku obleku, stage obleku, jel to zaslužna mana? Ili prije ste svirali samo u majicama? Ne?
2: Da, prije je bilo ono, old school, ali ovaj... Pa nekako smo došli na ideju da, ako se zovemo...
0: Ako može, ona haljinu nosi, možemo i mi.
3: Ma da, rekao, već kad smo Keops, samo imate takav imidž, no zašto ne, ajmo full u to.
2: Upravo to, da, upravo to. Nakon da je naša prijateljica, u biti Tihana, je napravila i sašla nam ta odjela i nekako smo išli u taj neki, ajmo reći, faraonski luk, znači...
0: Dakle, ona je faraonica, a vi ste robovinici.
3: Ne, Anubisi.
0: Anubisi i ne pretite.
2: Ali to je nekako basic ideja, da.
0: Evo, ja sam se zanimao za Egipat kad sam bio mladi. Šta ljudi sutra mogu očekivati na svirci u Boogaloo? Gdje ima karte za kupiti? Kad da dođu?
3: Pa, karte se mogu kupiti na ulazu, ali i na entry sustavu. Dođite nam u 8, da se malo vidimo, popijemo pivo i tako to. Ono što možete očekivati, ja uvijek to volim reći, a to je ono vatromet teških rifova i emocije.
0: Vatromet teških rifova i emocije, pa to znači kao... Negdje si to pročitala, brine.
3: Ne, nije što najbolje stvarno, no... Moj mozak, ajme majko.
0: Ko svira prvi, ko drugi, ko treći? Vi ste prvi, naravno. Onda...
2: Mi smo prvi, onda je drugi Infernal Tenebra, treći su Nicolas Cage. Dakle,
0: mladci otvaraju, pa onda mladci prijatelji, pa da, onda vi.
2: Onda smo mi.
3: Yes. I hvala im puno ovim putem, što će nam uveseliti tu večer.
0: Nemoj dok ne odsviraju, možda bude loši, pa onda ga
3: rastiraju. Ma ne, veze, samo
2: možda
3: to.
2: Možda bude bolji od nas.
0: Da.
3: Ako budu bolje, pričat ćemo.
1: Dokazalo, budu se, oni loši, onda budemo mi izgledali se bolje.
0: Događalo se to raznim raznoraznim gansima i koje kakvim metalikama i oziju, ne?
3: Ma ništa to, samo ljubav.
0: Moglo bi, da. Kakav plan je dalje s albumom? Će biti još neki single? Kakav je plan za svirke? Rekao si ta turneja tamo, a šta po Hrvatskoj? Mislim, to smo svirati.
2: Imamo sad ovo ljeto, imamo 4 datuma dogovoreno u Hrvatskoj, što je super, i za zimu je ta turneja i moramo svaki dan trajati dalje nove autorske stvari. Što se tiče singlova, izdali smo 5 singlova, album je van, tako da je ova priča gotova. Što se tiče singlova i spotova, to je to. Cijeli album, ne.
3: Sad samo uživanje.
0: Samo uživanje, a sad samo naplata.
2: Ne, sad je naplata. Da.
1: Najgore je što smo mi taj album već snimili, sad ima već više od 2 godine ono, i nikak da izađe, nikak da stalno neko čekanje i sad konačno kad je izašlo, nama je taj album već prosviran 1.000.000 puta.
0: No dobro, nama slušateljima je još uvijek novi, pa eto, doći ćemo sutra da to poslušamo i za kraj naše priče idemo poslušati naslovnu stvar albuma Bitter Story for Humanity. Zašto je gorka priča za...
2: Moraš Zokija pitati, on je autor teksta.
0: Zašto je gorka priča za čovječanstvo?
1: Pa po meni je to neki čisti realni pogled što se događa trenutno u svijetu. Tako
0: da... Gledaš previše dnevnik i to.
1: Pa, nažalost, da, valjda u tom periodu kad sam radio taj tekst, ovoga sam previše toga gledao. Pa...
0: No dobro, zahvaljujem ću se svime troje i ovih dvoje koji nisu došli, jel?
3: Hvala puno.
0: Na gostovanju, moram reći da smo ovoga, vani skinuli ovoga...
3: Eto, no, evo
0: na... Na radijskom gostovanju.
3: Je, prvi mi je put.
0: Prvi, pa, no. Nije nama prvi put da je to njima prvi put.
3: Majko.
0: Šalim se.
3: Majko, prosti, molim te.
0: Mama sluša. Pozdrav mami. Iz male škole rock'n'rolla. Dakle, gospođo, kad djeca idu u školu, svašta se može dogoditi. A pogotovo u školu rock'n'rolla. Keopsi u dobrom raspoloženju napuštaju naš studio, ostavljaju nas uz Bitter Story for Humanity. Ako vam se sviđa njihov heavy zvuk, podržite band s dolaskom na koncert sutra u Bugalu ili sa nabavkom novog albuma. Ekipa, hvala vam lijepo.
2: Pozdrav svima, hvala slušateljima.
3: Hvala puno.

E sada pitanje, možemo, hoćemo mi, vi ćete za nama, mi ćemo krenuti, ja, on, onda vi, jel možemo to izvesti, možemo? Ajmo probati.

ча ча ча. A što ona dobro zna? Vi sigurno već znate odgovor na to pitanje. Ona dobro zna da...